0: Energy FM diye jarnama.
1: Mere dil gaye ja zu zu zu zu zu bi masti me gaye ja zu zu zu zu zu zu bi.
2: Hindistan'dagi bisharashki ana zdeu. Hazirdin ozinde kinoda.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец.
3: И куда?
4: Индия.
5: Индия.
3: Мама турала, теперь.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
2: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
0: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

жаным шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау,

0: Energy FM diye jarnama.
1: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец.
2: И куда?
3: Индия.
4: Индия?
2: Мама туралай, теперь.
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
5: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
6: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
2: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
3: Да, молодец.
2: И куда?
3: Индия.
4: Индия?
2: Мама туралы айтып берші.
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
1: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
5: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Mere dil gaye ja zu zu zu zu zu bi. Masti me gaye ja zu zu zu zu zu bi.
2: Приключения Бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
3: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
4: Да, молодец.
3: И куда?
4: Индия.
5: Индия.
3: Мама турала теперь.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
3: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
6: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
2: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
7: Алматы – қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: FM. Energy FM де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM. Кешке релакс. Енсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындыр.

Rock with me. It's all or nothing.

0: Өзің қайтадан барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан.

got a song. Yeah.